Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio.

Goddag og velkommen til Country Music Time på Rødovre-kanalen 105,9. Og der har jeg Bo i teknikken i dag, og mit navn er Rosa. Jeg har valgt at tage en af mine gamle LP'er frem, og det er en af dem med sange helt fra 70'erne. Og jeg lægger ud med Dottie West, som levede fra 1932 til 1991. Hun skal synge i et nummer, der hedder Country Sunshine, som hun selv skrev engang.

0: loving me again. You love me, buddy.
1: Donna Fargo, hun skrev sit mest kendte nummer helt tilbage i 1972, og det var nummeret The Happiest Girl in USA.

0: Hvad laver du?
1: Det startede, det startede, det var en ny, det startede.
0: Okay, er jeg på nu? Ja, så er jeg på igen. Der var lige en lille fejltagelse. Tommy Overstreet, som I skal høre her, han levede fra 1937 til 2015. Han skal synge et nummer, der hedder Diane Marie, You Were a Lady.

Brenda Lee har også sunget et nummer, skrevet af den finurlige Shel Silverstein. Og det er et nummer i en helt anden stil, end hvad man var vant til at høre hende. Og det gjorde hun i 1973, og nummeret hedder Wrong Ideas.

A drink? Well, thank you, no. I never touch it. Well,

Johnny Rodriguez. Han døde i maj måned 2025. Han var født i 1951. På et tidspunkt der indspillede han et nummer, der hedder Pass Me By, og det er den, der kommer her.

0: som T. Hall, han levede fra 1936 til 2021. Han blev kaldt Storyteller, for han skrev så gode mundrette tekster. Og et nummer, der hedder I Love, er en af dem.
1: Oh, pick up trucks, slow moving trains, and rain.

Martin Robbins, han havde helt sin egen stil, og jeg har fundet et nummer, jeg er sikker på, jeg aldrig har spillet for jer før, som hedder 20 Century Drifter.

Den sluttede temmelig brat, den melodi, men sådan var det. Navnet Kenny Price siger ikke ret meget. Når jeg slår ham op, så kan jeg se, at han levede fra 1931 til 1987. Han skal synge et nummer, som også Don Gibson havde helt med at indspille, og det hedder Sea of Heartbreak.

Porter Wagoner, han var den sidste tid af sin liv nærmest konge af Grand Ole Opry. Grand Ole Opry, det er der, hvor alle sangstjerner inden for kontramusikken meget, meget, meget gerne vil optræde. Man skal være medlem af det, og man bliver virkelig verdensberømt, hvis man spiller der. Jeg har selv været der et par gange, og jeg synes, der var en utrolig dejlig stemning i den der Grand Ole Opry. Og det her nummer, jeg har valgt, at han skal synge på Porter Wagoner, det er ikke et af hans mest kendte. Det er et nummer, der hedder Caddy Did.

Du lytter til Røverkanalen på 105,9 til Country Music Time med Bo i teknikken. Og nu skal Bo lige bruge tid på at vende den her LP, for jeg har kun den med i dag. Og nu skal vi høre på den anden side. Normalt så har jeg et nummer at spille ind imellem, men det har jeg altså ikke tænkt på i dag. Men efter også her, at den her time, den var til klokken 3, og så skal vi høre en genudsendelse, hvor John var min tekniker, og det er en gammel genudsendelse. Men han var en god tekniker, og melodierne, dem, jeg spiller jo stadigvæk den slags gammel musik, så det er lige så uaktuelt i dag, som det var dengang. Sådan er det. Og vi skal så gå videre med et nummer, hvor det er... Nej, bagefter det, så kommer Geo med 2 timers rigtig god musik. Så der er alt muligt grund til at blive på æteren her på 105,9, som er Rødovre-kanalen. Vi skal så videre med Charlie Ritz, som levede fra 1932 til 1995. Han skrev et nummer selv, der hedder There Won't Be Anymore. Den går ud, men den går lavt.

Australier Olivia Newton-John blev mest kendt for filmen sammen med John Travolta, der vist nok hed Saturday Night Fever. Alle ville gerne dengang se ud som hende. Hun var da også yndig. Nu er hun desværre ikke mere. Men det er så en helt anden side af denne historie. Hun kommer her med en sang, som vi kender mest med John Denver i stedet for. Og den hedder Take Me Home, Country Roads.

så skal vi lægge øre til Eddie Arnold. Han blev født i 1918 og døde i 2008, altså som 90-årig. Han udgav mange LP'er. Der var kun en, der overgik inden for den genre med at udgive flere LP'er, og det var George Jones. Her skal vi lytte til et nummer, som Eddie Arnold han indspillede i 1969, der hedder But For Love.

Nu skal vi så have et af de mere kendte numre, som jeg har spillet rigtig mange gange. Det med Dolly Parton, hun har jo skrevet en masse sange selv. Det er utroligt, at de få toner, der findes, kan laves til om til så mange sange. Men det kan Dolly Parton, hun er rigtig dygtig. Hun er i dag 80 år og stadig still going strong. Og ligner bestemt ikke en 80-årig med det. Hun har jo aldrig rigtig lignet nogen andre end sig selv, og sådan er det. Nummeret hedder Jolene, og jeg kender kun en anden, der synger den også godt, og det er danske Bibi, som indspiller plader sammen med sin far, Sniff. Men her er det altså Dolly Parton, der skal synge Jolene.

lægge øre til Jerry Reed. Han var en skuespiller, sanger og en formidabel guitarist. Han var også med i mange film, og han så faktisk brandgodt ud. Og det nummer, jeg har valgt, I skal høre med ham, det er Lord Mr. Ford.

Fern Jong, han levede fra 1932 til han i 1996, altså som 64-årig, valgte at tage sit eget liv på grund af en sygdom, han ikke syntes, han kunne leve med. Han skød simpelthen sig selv. Det var jo en dramatisk udgang på det liv, som ellers havde været en rigtig stor succes. Fern Jong var nemlig meget populær, og specielt blandt kvinderne, han var meget charmerende og sang rigtig mange gode numre. Det er et nummer, jeg har valgt i dag, det hedder Some Kind of Woman.

Jeg var en stor fan af Roy Clark. Han var en stor stjerne med mange talenter. Han spillede for eksempel på en hel masse instrumenter. Han skrev sange, og han sang selv. Så man kaldte ham et multitalent. Han levede fra 1933 til 2018. Han, i den tid, hvor han levede, gav han også en masse penge til et hospital, der så kunne bygge en børneafdeling. Det kender jeg et stort hjerte i hvert fald. Han kommer her med et nummer, der hedder Yesterday When I Was Young. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned. I always built to last on weak and shifting sand. I live by night and shine.

Om Waylon Jennings, som er den næste, I skal høre, fortælles det, at han har været gift 4 gange. Han har nok ikke været så nem, heller ikke ifølge den sidste, Jesse Coulter, har skrevet om ham, at han var lidt svært at leve sammen med, men hun var dog den, der levede længst sammen med ham. Men måske var det hans indstilling til kvinder, der var lidt forkert. Måske, det ved jeg jo ikke noget om. Jeg kan jo kun tænke på det. Og nummeret, han skal synge, den hedder nemlig Sweet Dream Woman. Og det var et nummer, han indspillede i 72.

Johnny Bush, han er også en af de gamle legender. Han kommer her med et nummer, der hedder Whiskey River, og det har Willie Nelson også indspillet, men her får I den altså med Johnny Bush.

D-Mate Brown var jeg også en stor fan af. I alle hans faser, både da han sang sammen med sin søsken, og på hans store karriere, hvor han sang alene. Og så på nogle videobånd, jeg har derhjemme, jeg købte i Amerika, fra nogle show, hvor han sidder og fortæller om sin liv. Han var utrolig charmerende, og så sang han også rigtig godt. Og det nummer på den her plade, jeg sidder med, det hedder Sometimes Sunshine, med Jim Ed Brown.

Nu er vi nået så langt i den her Country Music Time, så vi skal til at sige farvel og tak for i dag, og på gensyn på næste onsdag, hvis alt det er, som det plejer. Hvorfor skulle det ikke være det? Og efter mig her, der kommer så en times genudsendelse, med, hvor John var tekniker, og efter det, så kommer Geo med en masse god musik. Så der er jo alt muligt grund til at blive hængende på frekvensen, selvom vejret er jo ganske rimeligt, så man også kan være ude i dag. Men I kan måske begge dele, hvem ved. Jeg vil slutte denne her udsendelse af med Hank Williams, som hedder Drifting Cowboys, med Your Cheating Heart, og måske også Frankie Lane med High Noon. Tak for i dag, og på genhør.

Goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. Første nummer i dag er et nummer, alle kender, men som de fleste tror er et dansk hit. Hank Locklin kom først med We're Gonna Fishing. Hank Locklin havde sin første europatur i 1957 og blev så populær i Irland, så han indspillede en LP med irske sange. Tre andre sange kom på de engelske hitlister, og her af der var We're Gonna Fishing den mest populære i 1962. Herhjemme blev den jo et hit med Gitte Henning, også i 1962.

Tracy Byrd er med i den bølge af nye sanger, der blander pop og countrymusik. Her skal han synge et nummer med Bill Anderson, og det er rent country og en rigtig god tekst. You Lie to Me.

0: Merle Travis var en af de bedste guitarister, og derudover så var han også sanger og sangskriver. Her skal I høre ham i en god gammel indspilning, der hedder Gamblers Guitar.
1: Yes, sir, that's the Travis touch, and here's our guest, Merle Travis and the Gamblers Guitar.

Conway Twitty er det vist længe siden, jeg har spillet for jer. Så her er han med I Love You More Today. Det var et nummer, han havde et nummer 1 hit med i 69.

Fred Defend døde i 2006. Inden da, der nåede vi at se ham live på Silkeborg Festivalen, og han var rigtig god. Han startede sin karriere i en gruppe, der hed Texas Tornadoes, men skaffede sig senere en solokarriere. Her skal I høre et typisk Freddie Fender-nummer, der hedder Since I Met You, Baby.

Donna Fargo og skolelærerinde, men blev så en rigtig god sangerinde. Vi har ikke ført fra hende meget længe, men hun har også den her grimme sygdom sclerose, så det er jo nok derfor desværre. Men så har vi da gudskelov hendes sange på plader og CD. Her er hun med Sticks and Stones.

Nu må vi have et nummer med Mark Knopfler og Chet Atkins. Det er rigtig creme for øregangene. Det er The Next Time I'm in Town.

Møren Gostin, som skal synge næste nummer, har en halskæde med de to bogstaver V og G. En dag var der en dame, der sagde til ham, jeg kan se, at du også er Vinskilfan. Mon han stadig er glad for sit halssmykke. Nå, men Møren Gostin skal synge Alone.

Ree Skaggs er en formidabel mandolinspiller, men jeg kan nu også godt lide ham som sanger. Her er han i Loving Only Me, det er et nummer fra 1989.

Et af Randy Travis' bedste numre, efter min mening, er et nummer skrevet af Don Shields og Paul Overstreet, Forever and Ever. Det blev et kæmpe hit for ham i 1987, og det var et rigtig godt år for ham, for han havde hele 7 hit det år.

Nu er vores country music time næsten gået, så John og jeg, Rosa, vil sige tak for, at I lyttede til Rødovre-kanalen på 105,9 på genhør i næste uge. Vi slutter med et nummer skrevet af Ned Miller og sunget af Ricky Van Shelton, From a Jack to a King. Tak for i dag.

0: skal pitte på.
1: Det skal vi trykkes på, ikke? Jeg stopper den ikke.
0: Nej, men... Nå, det gør den, ikke?
2: Hov.
0: Ja, men... jeg siger mange tak til Rose for sin Country Music Time. Og nu er det Georg, der tager over. Skal underholde jer næste 2 timer. Og velkommen her på Rødderkanalen på 105,9 på FM-båndet. Ja, og så skal jeg lige spille en nummer på indledning. Vidt, sweet little mystery, skal jeg...

Yeah, Brian Mai met FBI. Nu kom duoen Peter og Gordon og en lille afdeling her starter med Lucille.

efter Peter Gordon skal vi høre igen en gammel Shadows nummer, Wonderful Land.

Sony, Lomi, alla Sanolina, che torna in occhio a Elisabeth e sto. Denne utgave, Wonderful Land, tangerer næsten metalmusikken. Og de næste to numre, også Shadows numre, og den første skal Savage, skal spilles af Stevens, og så Hank Mervin, The Rise and the Fall of Flingel. Hund, eller tunt, det kommer bagefter. Ja, det bliver en hel del guitarmusik. Og så får vi igen Peter Gordon på banen.

Det var en lang utgave. Savage. Stevens. Og det var flot. Det var lidt lavt, og jeg turde ikke at skrue op, fordi hvis så lige pludselig kommer høj lyd ud. Så den kunne ikke. Hank Marvin. Marvin.

Ja, det var Cotton Fields i bedste country-stil med stilgitar. Det var Beach Boys. Og før Beach Boys hørte vi den kendte Funny Funny, og det var meget frem og stor hit på Sweet. Og her fik vi med Party Animals. Party Animals, ja. Og vi skal høre dem igen.

Ja, den Song kennen wir jetzt. Hugend und Feeling. Hier war der Party Animals zum Song für. Dann hittete den Svenske Björn Schiff Eingang von Mangos in die amerikanische Hitliste. Ja, hans gode Kassen, det er over dengang. Og han er vist stadigvæk aktiv. Det er ikke så længe siden, jeg har set ham på svensk TV. Ja, så kommer vi til. Det før tiden har jeg spillet en hel del Gandhi-books. Men nu kommer det igen. Og giver de os deres medley, som startede med Uptown Girl, Pretty Woman og helt masse andre kendte titler, vi skal høre. Candy Box.

Ja, den har jeg spillet sidste gang, men jeg kunne ikke lade være med at spille igen, for den er så god. The Shores kommer så var. Og så siger jeg med det samme tak for i dag. Og vi høres ved næste onsdag samme sted, samme tid. Og jeg kan nå at spille lidt musik til, indtil Elling og den der kommer. Jamen tak for i dag. Ha' det godt.

Ja, god herlig aften. Klokken har passeret 18, og det betyder, at du lytter til Musikmagasinet på Rødovre-kanalen FM 105,9, eller du kan tage det digitalt. Din programvært er naturligvis Erling Fritz Frans. Vi kører frem til kl. 20 med forhåbentlig masser af god musik. Og første indslag, det bliver med vores egne DAD, som kommer her.

Det var den danske rockgruppe DAD med Jesper Binzer i forgrunden. De gav os Sleeping My Day Away. Efter DAD skal vi lytte til noget dejlig kontramusik, leveret af Randy Travis med den meget karakteristiske stemme. Han er i dag 67 år, og han har også medvirket i adskillige film. Sangen, vi skal lytte til, den hedder This Is My.

Herren, vi hørte her, det var Rotte Wittecker. Han døde i en alder af 87 år i 2023. Han efterlod et rimeligt stort sangkatalog, og blandt andet nummer, vi hørte her, det var River Lady. Det blev tid til bluegrass-gruppen fra Belgien, The Sons of Navarones, og deres Kentucky Girl.

Ja, her var der så den irske sangerinde Mae Black, kendt for både fortolkninger af både folkemusik og moderne musik, her med sangen Katie.

Ja, det var så Shaken Stevens, som jo også bliver kaldt Shaky. Han gav os nummeret Green Door. I øvrigt er han født Michael Barrett i Cardiff i Wales. Så skal vi lytte til Billy J. Kramer and the Dakotas. De har her taget Beatles-nummeret Do You Want to Know a Secret på repertoireet.

Du lytter i øjeblikket til Rødovre-kanalen og programmet Musikmagasinet. Og jeg, Erling Fritz Frans, tager mig af musikken her. Vi sender på FM 105,9, eller også gør vi det digitalt. Det var som en danske nationalskald, Kim Larsen, der her havde selskab af Bellamy og nummeret Danas Have. Nu kommer der en duet mellem Mark Knopfler og Emily Harris.

Mark Knopfler med det vidunderlige guitarspil i selskab med Emmylou Harris i nummeret This Is Us. I næste nummer, vi skal høre, der har Neil Diamond fået selskab af selveste Chet Atkins med hans vidunderlige guitar. I nummeret Blue Highway fra albumet Tennessee Moon fra 1996.

Her er der fuld fart for alle pengene. Det var den amerikanske rockabillygruppe Stray Cats, der gav os nummeret Cry Baby.

Ja, det var som end den 71-årige Steve Earle, amerikansk country rock og folksinger, songwriter med mere. Nummeret hedder Galway Girl. Og fra amerikansk folk rock til kanadisk folk med afdøde Stan Rogers med den dybe, frygtindgydende stemme i nummeret Lockkeeper.

Ja, vi er nu halvvejs inde i musikmagasinet, og der er en time tilbage, og jeg har selvfølgelig en masse god musik den næste times tid. Vi kører frem til klokken, den er 20. Det vi hørte her, det var dansk popband, der afløstes Stan Rogers. Bandet kalder sig verdens største tegneserieband. De gør mange ældre amerikanske rockabilly hits, blandt andet dette hit, Witch Doctor, og gruppen var naturligvis Cartoons.

Så meldte kontoscenen sig allerede en gang. Denne gang var det som en Carlene Carter med den iørefaldende sang Every Little Thing. Gode gamle Still Going Strong, Tom Jones fra Wales, nu 85 år. Men han kan endnu, meget imponerende, her i Couldn't Say Goodbye.

Det var så Manfred Mann og nummeret If You Gotta Go, Go Now. Nummeret for øvrigt skrevet af Bob Dylan. Gruppen startede i 59, og de er stadigvæk på banen. Så skal vi have noget skønsang fra den irske sangerinde Eleanor Shanley med sine Friends og deres Still I Love Him.

Vi er her på Rødovre-kanalen i gang med musikmagasinet. Ved roret sidder undertegnet Erling Fritzwanz. Og vi lyttede netop til den 85-årige Sir Cliff Richard og Some People. Han behøver vel ingen nærmere præsentation.

Efter The Beatles, så var det den danske rockabilly band The Jumpcats og nummeret Hopping and Bopping. Gruppen eksisterer desværre ikke mere.

Den glimrende danske gruppe Michael Lundstrøk er desværre ikke så stort et navn i Danmark, men i de asiatiske lande, der er de rigtig store. Vi fik deres egen Let's Build a Room.

Countryscenen, den meldte sig igen med ingen ringer end George Jones og Oh Lonesome Me.

Vi lyttede her til Susanne Boyle. Hun tog jo alle med storm, da hun deltog i en talentkonkurrence AGT og gav os nummeret I Dreamed a Dream. Musikmagasinet er slut for denne gang, og Erling Fritz Franz siger tak for, at I lyttede med. Vi er på banen om cirka 4 uger, samme tid, samme sted. Jeg ønsker jer en rigtig god aften. Det bliver Danny Gatton, der giver sidste bidrag med Funky Mama.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.